7 FM so any enyumre yem obi ajo baabi a wo bi a wapo a wotete ase na mu a wukofie no ebre na so si ade asempeti ya kete wose ade fa fidie so ade brawo semawduo bebre ya wote ye anopa no awia no ani enyumre yi dia beka wona ne dosopuo mesabufuo mata krensel wasamu kama dia mame ama kwabrensia wo bo mechidom ya kase boni kiremo no nie bedimo akwetini bi so ene se New Patriotic Party MPP amenyokuo no ni pebi di petition akwato mpanyifuo anim se ye red canada wa hina japan ebe yank ye ntwe na so eno na party ni mpanyifuo akere se o mate ho committee a ensam no wo mu be gina mu no ma yamu enhwehwemo sanso an chief executive officer emma obatampa red wa kasoa ye nyane tie se ni si chairman ye wo wo mfifi man table ni mc yi wa bata pa fm wo mu di incredible akwato tomo de safuano asu wombo tomo a wapenye wada redwe nanu wano nenim hancho watutu bia mani wanmi ye pasa mrano ebe ye juma na yase wuko piemu ewo bebiani anyasu bekwa imensi ye wawasi North Region alata fuwa maya bese du ena aposi fuwa kwa chini wanam adanya kwa beshi ya sasi hibi besi bre juma ya sabi defuwa diye ya mfa chiche no wamude chiche eji musika wanmenya abayi amaniye ebidu kaweni muho ene simedu ya santem mede ebre wo na jibre na nchile muni mifama uwa na yenyume kubia dama ene waso masenye eye Lawson Herbal Center the Virgin Doctor papa wamu di product awodwo miensa ana begu jaswo ye wo Lawson Herbal Mixture Lawson Herbal Care ana ye wo Lawson Herbal Mixture Lawson Herbal Care ana

0: asempa 94.7 kasafide so na sabre wasugo a wutie sani ye ne daano se nyankopon ya adom na adom dom ye na ya wode duna no dunya bo se ke na osomfo doctor na nebo ama me ne mpamfo ye tenase a asem wa ye ka ne se obi ni wa
1: obi chiro
0: ampa obi ni wa obi chire se ke ntisa nke be den no hu se enra ya bakwasem enra ya bakwasem ene ya chede na ochina de eye ehintasem we chire se obi ni mu a obi chire ampa obi ni mu obi chire juma die so na esua amamre amane kasakoa kasatome anwinsem mpanyinsem aduma nkomasem na empo
2: kasafenchem
0: ah and then so if you are a fe aye hwam aye akono ucho ni hwam nse ni fa so akua mu aboate mosquito general bom chidom se producer papapa saso na abrante mono ya akresi
1: ta na ne boama
0: amboa na praso de hie aye krado ewa ha sofo odai ewa ha eni aba grace ebo echira on panim fo se se akete chua benya ni monyam obedwam a ne firi kashira edase e ne abegyafo atrasi obi bebusa se Dr. Bua man ne mpamfo na sentre de jade a ibetutu no asre ne abasa ene sei ene ye hwe bibi e frano
1: buame
0: okay ha abrante mono ye kase buame a wote ase e
1: ye se buame ko ba bi ama ya buawo
0: mo na buame no mpe bebre e bi ko obosomo so se wo ko tumi bi wo ko ji tumi na de wo pesa wo ye ekoso eno nko mo na ye bidi na chine bi no utu ana mo bia ohun ba bia sese okọ ni ba bia en sese okọ esan se mpe bebre no nipa bi tu ana mo e ma achire no esusu asuboni eba na fe esusu asuboni ni ba ohun de onfa na ni nsu entwetwire no
1: okay
0: se wo kọpe mo a e hawa wa achire no ya esan se komde unti ya se sinsu ya yenu mono ya yuwe nchen nchen si ubi huchile ni wasitremu na okope mwa sebi ya wonye juma nye na okope mwa busuma simesi insuwa simesi tumia simesi buwame na minye juma buwame na me juma enkoso na okoye wia nsusu aswa ya ne wechile no okofu fura umisa sanse oshedi ebe ubi nyankwa ayese okoye business bi na ubi ya kaje oh utu kwa yeko Dubai ya na uko fasa ani yeme wia ya topa ufase ya uba na uto honi se ya onfase ose inconvenience ewe chile no onfye
1: ne risk no
0: risk ewe mu no onfye iti ya u wasime si ube timi abu wawo obinti ube timi abu wawo ukwa ube yese ya ma uye ma uwa ebe yese ni mume chile no
1: akwa yase mfufro
0: nipa bibiri akwa jimuwa ama abu wadia ya sese ondi kono oma mfa nko mesusu sasono ewewe on ebinu mako akope muwa ama emwano abuade ese wode kono no de asoma emfa ne se bi abrante mono pese otukwan kwa abrochiri no wako tumi bi ho bo amena menya kwan nya nkata enkwa abrochiri na wako na waboa no to wanya
1: tumi se baboa o
0: tumi aboa o okowia na osi o mika se mebre o 1000 cedis na wa o he 1000 cedis I would be twet ticket aba no wako akotua oh ene emfa nsoma yenu ya ba grace ya mfansuma kuya mwabu wati wode suma ano nebizu asa abri na wode sa 1000 ni suma ano se wafanko maa wabinti ino na ebikura anane honye de ndi wanuso diya chuchu na echi baby
1: okay.
0: Anase watiso okay. Na wafanko esunsu nsu asu ono ba na beka wudye unu mise waye wasedye wanuso diya chuchu na echi baby
1: okay.
0: Anase watiso okay. Na wafanko esunsu nsu